veća je fakt od nekada jedna dve sedmice, možda si go poračute da si go slušate последното ново, което излезе от него. Слушаме O2 на Apprehensive Tyrant.

veće je fakt od nekada jedna dve sedmice, možda si go poračute da si go slušate последното ново, което излезе от него, слушаме O2 на Apprehensive Tyrant.